Bueno. Obožujemo poletje. Ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Nisam nesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,

0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Poslušate Radio Velenje.
2: Na Kamut.